Okay. Nej, men jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakkede lidt engelsk i ry, jo. Ja. Ja, altså.

Okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham, som kommer her fra et gammelt ryg af. Jeg kan stoppe, ja. Jeg mødte ham.